0: リースタイルでやるから、あ、クリックとか特にない感じ。
1: ないですね。
0: 一回じゃあ演奏していただいて、ここで音を作ります。
1: はい。はい。はい。
0: 回しますので、はい、クリックとかないんで、自由にやってください。
2: これがオッケー、オッケー、オッケー、オッケー、オッケー、オッケー、オッケー、オッケー、オッケー、オッケー、オッケー、オッケー、オッケー、オッケー、オッケー、オッケー、オッケー、オッケー、オッケー、オッケー、オッケー、オッケー、オッケー、オッケー、オッケー、オッケー、オッケー、オッケー、オッケー、オッケー、オッケー、オッケー、オッケー、オッケー、オッケー、オッケー、オッケー、オッケー、オッケー、オッケー、オッケー、オッケー、オッケー、オッケー、オッケー、オッケー、オッケー、オッケー、オッケー、オッケー、オッケー、オッケー、オッケー、オッケー、オッケー、オッケー、オッケー、オッケー、オッケー、オッケー、オッケー、オッケー、オッケー、オッケー、オッケー、オッケー、オッケー、オッケー、オッケー、オッケー、オッケー、オッケー、オッケー、オッケー、